0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019 за підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audio Drag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.